0: Skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred, den är under kontroll, men precis som igår fortfarande inte släckt.
1: Enligt räddningstjänsten så syns fortfarande lågor i den södra delen av brandområdet. Och det kan fortsätta brinna i flera dagar, meddelar de. Under natten så har markägaren haft bevakning, och om dryga 40 minuter eller så ska räddningstjänsten ta sig dit igen för ett nytt kontrollbesök. Och vandringsleden Hammarsjön runt den är fortsatt avstängd.
0: Polisen hittade nästan dubbelt så mycket narkotika under årets Öland Roots jämfört med förra året.
1: De uppgifterna får vi från Ölands kommunpolis Sofia Eriksson. Enligt henne kan ökningen delvis förklaras av att festivalen hade fler besökare i år och att polisen hade fler insatser på plats. En annan sak som stack ut i årets siffror är att ungefär hälften av beslagen inte kunde kopplas till någon ägare. Samtidigt beskriver polisen både samarbetet med arrangören och stämningen på festivalen som bättre än tidigare.
0: Sista gången var det ju för ja. Öland Roots där. Vi har ju ett sommarbingo den här morgonen, 16 rutor med olika sommarteman som vi försöker kryssa i. Det är till exempel dricker kaffe i solen, äter glass eller har på sig shorts. Såna saker finns det. Du kan hitta hela bingot på våra sociala medier. En som kan bidra, det är du, Martin. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, vad kan du hjälpa oss med? Vilken ruta?
2: Jag har ju semester. Oh. Så är det.
0: Ja. Semesterfirare, härligt. Så, ja. Var finns du då?
2: Jag finns på Öland. Kom igår.
0: Underbart.
2: Så du är här på Öland och har det bra. Ja. Detta underbara landskap.
0: Ja. Men har du sommarställe på Öland, eller hur kommer det sig att du hänger där?
2: Jag bor på en av alla de här fantastiska campingplatserna som finns här. Klintagården heter det. Ja. Otroligt fint där. Ja. Mm.
0: Men du, hur kommer det sig att det blev Öland då?
2: Jag har varit här förr. Det är tredje gången här och det är fantastiskt bra. Det är 10 år sedan jag var här senast. Men passa på nu när det är som många andra då, det är Victoria-dagen idag.
0: Just det. Ja, ska vi säga grattis till kronprinsessan också.
2: Det
0: har
2: vi inte gjort.
0: Jag har inte gjort än.
2: Nej, det får vi säga. Och så ska vi kanske frottera mig med kultureliten.
0: Ja. Men du, Martin, jag har ju pratat med dig några gånger tidigare om andra saker. Du jobbar ju som präst då. När du har semester, besöker du fortfarande kyrkan och sådär?
2: Det sjuka är att det är som med snickare kanske. Man måste kolla in snickerier och så vidare. Jag kollar i kyrkor. Va? Så jag har sett samtliga kyrkor på Öland. Har gjort. Ja.
0: Nej. Det finns ju ganska många.
2: Det var 10 minuter ungefär, va?
0: Ja. Okej, okay, har du någon favorit?
2: En häftig kyrka, jag minns inte vad den heter, men den har predikstolen ovanför altaret. Ofta predikstolar på sidan, så att säga. Men en av de här kyrkorna på Öland sitter ovanför altaret, och det är ovanligt på något sätt då.
0: Okej. Ja. Ja, men underbart. Du, Martin, du får ha en fortsatt fin semester och njuta av dina dagar på Öland.
2: Tack så hemskt mycket, god morgon på er där ute i etern. Ja, ha fint sommar.
0: Hej.

0: Ava Max med Sweet But Psycho. Ja, det är väl du, Emma, då? För du brukar ju springa runt på morgonen och säga jag är ingen galning när du ska få tag i folk tidigt.
1: Ja, vad betyder ordet sweet i det här läget?
0: Ja, men det är lite gullig man... kanske. Säger
1: ja, ja. Jo, men det kan man väl vara även om man kliver upp mellan 3 och 4 på morgonen.
0: Ja,
1: för söt är man då rakt inte, så att säga.
0: Du, vågar vi säga att vi har fått en drömstart på dagens sommarbingo?
1: Jag tycker det, men vi har ju tagit ganska många lätta. Den svåraste tror jag blir att hitta någon som fyller år idag.
0: Ja,
1: förutom kronprinsessan. För hon
0: lär inte höra av sig. Jag tror inte hon kommenterar idag.
1: Tänk om hon gjorde det.
0: Det hade varit sjukt, otroligt. Och så skriver jag, hej, jag såg att du fyllde år idag. Kan jag ringa
1: kan vi höra? Victoria Bernadotte, Facebook. Ja. Eller vänta, The Royal Palace of Sweden eller något.
0: Annars bara får nämna några rutor vi har i bingot för den som inte har varit inne och sneglat. Det är någon som är ute och går barfota. Ska vi se. Någon som har på sig solbrillor, någon som paddlar kajak eller kanot och någon som äter glass. Det är ett axplock av det vi har kvar.
1: Ja, det är det. Och det ska vi lösa. Men jag vill också lösa någon som har födelsedag denna 14 juli, som inte är kronprinsessa av Sverige.
0: Ja, är det så att du fyller år idag eller känner någon som gör det, ring till mig här under nästa låt. 0480 45 80 90. 0480 45 80 90.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: The Loving Spoonful med Summer in the City. Nu är dags för Ekot med Gustava Söder och då kommer det att handla om valet. Klockan är 7.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
10: Men är det många som kör trimmat?
9: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
11: Vi är inte ute efter att övervaka
5: er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.
0: Och i studion här i Kalmar står jag, Micke Olsson, men jag är inte ensam. Jag har ju Emma Sandebäck med mig såklart. Hon hänger på Öland den här morgonen, och så har vi Samart Katjar som håller dig uppdaterad på det senaste i nyhetsväg. Linus finns också med oss på ett hörn. Han sitter på trafikredaktionen och håller koll på det som händer ute på vägarna.
11: Och fortsatt fint läge vad gäller trafiken. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Men vi ska ta och påminna om eldningsförbud som fortsatt gäller då i stora delar av Kalmar län. Och det förbudet gäller ju då tills vidare. Tipsa oss gärna om ni är ute och far ute på vägarna, som sagt, via 020 999 444.

0: Gyllene tider, med sommartider. Ja, vinturismen i Sverige, det ska undersökas, Emma.
1: I de akademiska företagsekonomiska kretsarna sker undersökandet. Men det är med fötterna i vinrankornas mylla. Det är där man ska vara delaktiga. God morgon, Eva. Så pekade du på mitt manus. Vad ville du peka om?
2: God morgon, god morgon. Det står Eva Håkansson där. Jag heter Gustafsson.
1: Just det, men det är på Håksgård vi är. Rätt ska vara rätt. Då bara reder vi ut det med en gång. Du är vinodlare här i Beteby på Södra Öland. Spontan reaktion på att vingårdarna hamnar i forskningsfokus.
2: Jo, det är väl alltid bra, tänker jag. Det behöver ju lyftas upp, vår bransch.
1: Vi är ju mitt ute i fältet här. Det är ganska stenigt, Eva.
2: Det är mycket stenigt.
1: Och var i processen är ni just nu om vi närmar oss vinrankorna här?
2: Vi är ju igång med att ansa i bladmassan.
1: Här uppe?
2: Ja, och runt omkring. Vi tar tjuvskott, vi tar stamskott, vi nipsar av på höjden.
1: Och allt för att de här druvklasarna som hänger ganska långt ner ska få så mycket sol som möjligt, eller?
2: Ja, sol och vind. Mm.
1: De här forskarna som ska undersöka det hela, de kommer från Jönköping, Lunds och Stockholms universitet. Vingårdarna finns bland annat i Blekinge, Skåne och här på Öland. Om just din vingård kom in, det vet vi faktiskt inte just nu, så nytt är det här. Ni har ju varit igång i 25 år med er vinodling. Alltså hur mycket har ni gått från att pyssla med vinrankorna till att ta emot folk och satsa på turism, Eva?
2: Det har nog blivit lite mer nu de senare åren. Vi har ju haft guidningar och vinprovningar förut och nu, ja, sen ett år tillbaka då även gårdsförsäljning.
1: Men vad fick er att tänka större än själva bara vinodlingen som vi ser runt omkring oss, helt grön och frodig?
2: Det är väl att förmedla den upplevelsen på något sätt att det går att odla vina i Sverige.
1: Skulle du säga att det är generellt bland era vinodlarkollegor att man har vinodling och så satsar man också på besöksnäring?
2: Jag tycker att det verkar så. Mm. Jag tror att de allra flesta har någon form av besök, antingen guidningar eller provningar.
1: Den här forskningen på Sverige som vindestination, den är ju som jag sa helt ny. Och det som ska undersökas är, och nu citerar jag, hur Sverige kan utvecklas till en attraktiv vindestination och vilken roll vingårdar kan spela i framtidens besöksnäring. Som du ser det, alltså vad behövs för att Sverige ska kunna bli en attraktiv vindestination?
2: Jag vet inte, jag tycker nog nästan att det redan är det.
1: Är det så att du redan liksom vi är redan där lite?
2: Ja, jag tycker det, för att det har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. I och med gårdsförsäljning så tror jag det ökar ännu mer. Det är roligt att få hit folk och berätta liksom vad vi jobbar med och hur mycket jobb det ligger bakom varje flaska vin som produceras. Många blir förvånade över det.
1: Men för Öland är ju en turistdestination. Skulle du säga då att nu finns ju inte så många vingårdar på Öland. En har avvecklat och så finns det du och så är det en på gång på norra Öland. Att ni redan är en del av besöksnäringen till och med.
2: Mm, jag tycker det. Absolut.
1: Så då låter det som att den här forskningen är på ett sätt gammal men ändå kanske framtiden.
2: Ja, och det som man säger, det kanske lockar ännu fler. Om man sätter liksom fokus på besöksnäringen, att man passar på liksom och tänker i andra banor.
1: Men kanske också då att marknadsföra Sverige som en vindestination utomlands, för det har väl ändå inte gjorts ännu?
2: Lite grann har det gjorts, och vi har haft lite utländska grupper som har varit väldigt förvånade av att de inte får köpa vin här. Men det får de ju nu, så det är ju...
1: Det låter som att det här med gårdsförsäljning har betytt en del för er del.
2: Jo, det har det ju gjort. Det blir en helhetsupplevelse på något sätt. Det är ju det vi har strävat efter hela tiden. Liksom att man ska kunna visa produkten och smakerna och det här liksom.
1: Planen med den här forskningen, det är att ta fram ett ramverk eller riktlinjer för hur vinturism kan utvecklas på ett hållbart sätt. Nu har ni varit igång i 25 år. Men hur mycket hade något sånt här kunnat vara till hjälp för dig när du satte igång?
2: Ja, jag vet inte faktiskt. Jag tror att det ligger mycket i ens egen huvud vad man vill och vad man satsar på. Men absolut, liksom om svensk vinodling marknadsförs mera, så det är klart att det drar ju till att fler blir intresserade.
1: Men så sa du att ni som håller på med vinodling, det är inte så att ni är konkurrenter.
2: Nej, vi ser oss ju mer som kollegor faktiskt. Vi har samarbetat ganska mycket med Vamboja och vi har en branschorganisation i Sverige som där vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper och så. Så att det är absolut att vi ser oss.
1: Tidig morgon är det, men vad sker idag här i vinodlingen? Sker det någonting ute på fältet idag?
2: Ja, det är ständigt arbete från det att de börjar knoppas fram till det vi skördar faktiskt. De växer ju som jag vet inte var.
1: Och, så högt det, upp?
2: Högt upp och brett. Så att vi ansar hela tiden.
1: Ansa ska hon göra idag, denna varma julidag, vinodlare Eva Gustafsson på Håks vingård i Veteby.

0: Ja, Samart, nu skiner du upp som en sol för att du känner igen artisten.
1: Ja, det är ju Taylor Swift!
0: Med Opalite. Annars, i nyhetsväg så pratar vi om patologi idag, Samart.
1: Ja, när andra regioner har svårt att rekrytera patologer så har Kalmar, alltså hela region Kalmar län då, byggt upp en större verksamhet. Sen 7 år tillbaka utförs även obduktioner åt region Blekinge. Och då körs ju de som har avlidit drygt 20 mil fram och tillbaka från sjukhuset i Karlskrona. Och samarbetsavtalet med region Blekinge gjort att avdelningen för klinisk patologi i Kalmar har kunnat bredda sin verksamhet.
2: Jo, men i samma veva som vi tog över obduktionerna där så utökade vi ju med en obduktionstekniker. Så det har vi ju gjort. Sen är det ju mycket, det är ju oftast specialistläkarna, alltså de som är under utbildning, som utför obduktioner såklart under handledning av våra specialister.
1: Hanna Arvidsson säger detta som är basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
0: Sverigedemokraterna, de vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper.
1: Partier vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Och sen höjningen har 137 personer beviljats stödet.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: China Eastern med 925. Ja, Emma, du hänger på Öland den här morgonen och har stannat till någonstans nu.
1: Jag körde i fatt dem, jag vände om, jag såg dem. Här är de ute och går. Hej gänget!
2: Hallå!
1: Hej. Vem har vi här?
3: Louise Fransson.
4: Malin Lorentzon.
5: Victoria Olsson.
1: Vad gör ni ute och går så här tidigt i Betebytrakten?
5: Jo, vi passar på att försöka gå 100 000 steg.
1: Varför det?
5: Ja, det är en jättebra fråga.
1: Någon som har ett svar på varför man vill gå 100 000 steg?
3: Idioti.
1: Men ni gör det tillsammans?
3: Ja, och det är ju en sån utmaning att man ska gå det under en dag. Och varför inte passa på när man har semester?
1: Men så ni har precis börjat?
5: Precis, vi börjar 6.
1: Men hur långt tror ni att ni hinner?
3: Ja, det, vad sa vi? 6-7 mil, ja. Eller?
5: Tror vi att vi behöver.
1: Och ni går söderut på Öland?
5: Ja, nu går vi till att vända norrut igen.
1: Och stanna i där ni bor. Det står ju MG i, jag tänker bara Möbelånga
5: Golf. Möbelånga Golf, ja, precis. Så vi går ifrån Möbelånga för att gå i mål med Möbelånga.
1: Alltså vilken dag ni får, va? Ryggarna är fullpackade och det är ordning och reda här på väsketillförseln. Men jag har mitt bingo med. Jag tänker nu kolla lite här. Jag ser ju en ruta som passar perfekt på dig.
5: Det blir solglasögonen.
1: Du har dem på redan nu.
5: Jajamän.
1: Plus kepa.
5: Ja. Det gäller oss för sport ut när man är ute och går.
1: Image is everything. Mm-hmm. Och sen har vi en här.
3: Ja, med shots på sig då ju.
1: Ja, det har ni verkligen. Det har ni alla tre. Ja, men jag får bara kryssa en person på en ruta.
3: Ja, men det får vi ju ta ju.
1: Hur valde du outfit idag?
3: Det som ger min skav förhoppningsvis då.
1: Mm. Ja. Och det förstår jag. Så det är lite funktionskläder, det är lätta material.
3: Ja, precis, lite sportigt så att man inte blir för varm. Och sen,
1: ser helt sportigt, kan jag säga. Men vad tar vi sist här då?
5: Ja, vi tar ju det fantastiska att vi har semester.
1: Underbart.
5: Och med stor sol också, det passar ju bra idag.
1: Men nu blir jag sån här, undrar om vi har tagit har semester. Jag har ju inte hunnit kryssa alla här. Men, för du fyller inte år idag.
5: Nej, jag gör ju inte det och jag läser inte en bok när jag går.
1: Nej,
5: men vi kommer äta glass, men gör det inte just nu.
1: Nej, men du, jag låter det vara lite så här. Domaren står i studion, han får avgöra det här. Det här får ligga på honom. Ni har hjälpt mig så mycket ändå. Framförallt var det väldigt härligt att få prata med er. Njut nu av 100 000 steg.
0: Ja, det kan man ju njuta av. Domar dömer och tyvärr så har vi ju redan pratat med Martin som har semester. Men, vi tuggar på. Nu blir det ikonyheter.
6: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den officiella VM-låten. Ikväll, dags för supermatch i VM. Frankrike möter Spanien. Men nu, lokala nyheter med Samart, och då började med skogsbranden i Hultsfreds kommun.
1: Ja, den skogsbranden i utanför Hultsfreden är fortfarande inte släckt. Lågorna är fortfarande synliga i det södra området, och lågorna de kommer fortsätta synas i flera dagar till. Det meddelar räddningstjänsten. Under natten har markägaren bevakat branden då den varit under kontroll. Men räddningstjänsten kommer under dagen göra ett nytt besök där för att kontrollera branden. Vandringsleden Hammarsjön runt är fortsatt avstängt.
0: Region Kalmar län, de har klarat sig ur den landsomfattande bristen på patologer.
1: För 7 år sedan så tog de även över Blekinges obduktioner.
2: Det kom ju ett önskemål 2018 om en tillfällig avlastning, vad det hette det då.
3: Hanna Arvidsson, basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
2: Och kom en förfrågan till oss som vi där och då tyckte att vi hade utrymme för att hantera inom ramarna för vår verksamhet. Och sen har det lett på.
3: Sedan dess har avlidna körts drygt 20 mil totalt fram och tillbaka från sjukhuset i Karlskrona.
2: Vi tar emot kropparna, det är ju Region Blekinge som ombesörjer transporterna. I de har ett fall så ser de till att skicka och köra kroppen hit egentligen och även hämta den då när den är färdig.
3: Samarbetsavtalet med Region Blekinge gjorde att avdelningen för klinisk patologi i Kalmar kunde bredda verksamheten.
2: Jo, men i samma veva som vi tog över obduktionerna där så utökade vi ju med en obduktionstekniker. Så det har vi ju gjort. Sen är det ju mycket, det är ju oftast specialistläkarna, alltså de som är under utbildning, som utför obduktioner såklart under handledning av våra specialister.
3: De många patologerna gör att det inte finns några väntetider. Utan avtalet med Blekinge skulle Kalmar få dra ner på sin verksamhet.
2: Ja, det är klart att det skulle väl påverka. Ungefär 25% av våra produktioner är väl från Blekinge idag.
1: Hanna Arvidsson där säger till Maria Allåsen.
0: En man i 25-årsåldern greps vid Kalmar centralstation vid 2-tiden i natt.
1: Han är misstänkt för våld mot tjänsteman efter att ha misshandlat en busschaufför. Chauffören fick lindriga skador men behövde inte uppsöka sjukvård. Och när polisen ingrep ska mannen också gjort motstånd. Han misstänks därför nu för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott.
0: Hur taggad är du på match ikväll, Samart?
1: Jag är jättetaggad. Jättetaggad måste jag säga.
0: Alltså vilken supermatch det är ändå.
1: Det är en jättesupermatch måste jag säga. För jag hade ju de två som mitt finallag i vårt interna P4-tips.
0: Alltså, då hade du inte gjort jobbet?
1: Nej, jag hade inte gjort jobbet. Att vilken halva de kommer hamna på.
0: Nej, precis. För om man räknar ut att båda skulle vinna sina grupper eller gissade på det, då visste man att de kunde inte mötas i final.
1: Nej.
0: Där har du slarvat.
1: Där har jag slarvat. Jag har gått miste om poäng. Jag har gått miste om segern, ska du veta.
0: Okej. Ja. Vi tar oss över till Linus på trafikredaktionen och kollar hur det ser ut.
4: Ja, och det ser fortsatt bra ut vad gäller trafiken. Denna morgon inga akuta trafikstörningar än så länge. Vi ska ta och påminna om vägarbetet på länsväg 120 Långasjö Emma Boda. Där är det trafikljus som reglerar det arbetet sen tidigare då. Men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears. Är det så, Emma, att vi ska få in ett till kryss i vår bingobricka?
1: Eva säger det är så här man ska leva. Hur ska man leva då, Eva?
2: Ja, men njuta av livet och stanna upp en stund.
1: Och dricka vad då?
2: Kaffe och ta en croissant till.
1: Och det gör ni här i solen, Lasse, ja, i Färjestaden?
3: Ja.
1: Brukar ni börja månaderna så här?
3: Ja, inte riktigt med croissant, med kaffe i alla fall.
1: Men vad är det med croissant som man gillar så mycket? Man tar första tuggan och det bara frasar.
2: Ja, exakt. Det frasar och smälter i munnen. Ja. Underbart.
1: Och så är det här första koppen kaffe, tänker jag mig nu, för er del.
2: Nej, tyvärr så är det andra.
1: Men Lasse, när tog ni första?
3: Ja, klockan 5.
1: Ni är uppe så tidigt.
3: Ja, vi var det. Ja.
1: Men smakar den här andra koppen kaffe med lite mjölk i, Eva, när man sitter här på ett café i Färjestaden i solen, ändå väldigt bra?
2: Det här känns mycket bra. Bättre än den första koppen.
1: Det här känns väldigt lyxigt.
2: Exakt. Det är så man ska leva. Ja. Framförallt när man är pensionär.
1: Vet du, jag längtar. För det här ser så fint ut. Och jag är väldigt glad att jag fick hoppa på er här med bara några sekunders mellanrum innan låten var slut. Lasse och Eva, har en riktigt fin dag nu. Tack för det här.
3: Tack detsamma.
2: Ja, tack detsamma.
0: Underbart. Rutan dricker kaffe i solen. Den kan vi göra så med. Skönt. Det fortsätter ticka på. Kan du hjälpa oss i vårt sommarbingo? Klicka dig in på våra sociala medier och se vad som finns där att hjälpa oss. Vi behöver någon som är ute och fiskar bland annat. Det börjar också dra ihop sig i fotbolls-VM. Mer om det här i Radiosporten med David Nyström.
4: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
5: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
4: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
4: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
8: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
4: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
9: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
10: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
4: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Vi har ett sommarbingo den här morgonen. 16 rutor med sommartema och det har gått väldigt, väldigt bra. Men det finns ju några kvar. Jag kan bara läsa upp dem så kanske du som lyssnar kan höra av dig och hjälpa oss. Vi behöver någon som är ute och fiskar. Det är nog många som gör. Kanske lyssnar man på P4 Kalmar i lurarna. Någon som lyssnar på Sommar i P1. Ja, sommarprat alltså. Någon som går barfota. Någon som plockar jordgubbar. Någon som äter glass, paddlar kajak eller kanot. Någon som fyller år idag, precis som kronprinsessan gör. Och någon som läser en bok. Sen Emma, så har vi också en ruta som heter Någon som hänger vid en båt. Men den har du lyckats lösa, va?
2: Jag har det. Alltså väldigt tidigt i morse var jag i Mörbylånga. Och jag ser ju att det är aktivitet och någon som är vaken på en av alla segelbåtarna i hamnen där.
3: Good morning to you too.
2: Yeah, good morning to you too, Mark. Mark, good morning for real. Good morning.
3: Good morning.
2: You are now leaving Mörbylånga in your sailing boat. Why? Yeah. Where are you going?
3: No, we don't know yet. We go up north.
2: But it's a lovely, nice morning.
3: Isn't it?
2: It's really calm on the ocean. How is it to sail when the wind is so slow, or what do you say?
3: We motor.
2: Ah.
3: We use the engine.
2: Ah.
3: Yeah.
2: You are from the Netherlands. You are here in your green and white beautiful sailing boat. And you can now help me be this person. Hänger vid en båt in Swedish. You are on a boat. Mm. So thank you, Mark, for this.
3: Mm-hmm.
2: But for how many weeks are you out on your boat?
3: 4 months.
2: Months? Mm-hmm. How many months?
3: Four.
2: And in which time are you now? Have you been out for one or two or three?
3: Two.
2: So you're half time.
3: Yeah.
2: And how is Sweden responding to you?
3: A lot better than Denmark did.
2: Why?
3: Oh, we don't like the Danes.
2: Why?
3: Oh, you guys are better. You guys have humor. You're funny. It's a beautiful country. I'm not kidding.
2: Mark.
3: Yeah.
2: I'm so lucky that I spoke to you. You have boosted me this morning. Have a nice trip now.
3: Well,
2: thank you. Bye. Helt underbart. Han fixar en ruta åt mig. Hänger vid en båt, plinga in det.
1: Ja, det gör vi absolut. Så. Men han hyllar ju Sverige.
2: Ja, han säger det är vackert här. Så. Det
1: kan sen man ju, gammalt.
2: Ja, men sen säger han bara, när vi gillar er mer än danskarna, för ni är trevliga, ni har humor.
1: Ja.
2: Det har man väl aldrig hört, va? Att svennarna har mer humor än danskarna som ska vara så... Jag kommer inte på ett bra hygge och det är bacon och det är inte vet jag som är roligt i Danmark, men de är så himla nöjda med livet och kom sa hela tiden och vi är så ordningsamma och tråkiga och trista. Så kommer Mark och bara, ni har mer humor. Alltså det har ju
1: gjort mig. Det är roligare än danskarna. Det tar vi alla dagar i veckan.
2: Ja, det är inte svårt.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues. Ja du Samart, det brinner fortfarande utanför Hultsfred vid Stora Hammarsjön.
1: Ja, även om bränden är under kontroll så finns, så syns fortfarande lågor i den södra delen av området enligt räddningstjänsten. Markägaren har haft uppsikt över branden under natten och nu alldeles nyss så åkte räddningstjänsten ut till platsen igen för att blötlägga marken och hjälpa markägaren med att släcka branden då. Vandringsleden Hammarsjön runt är fortsatt avstängd.
0: Och Tullverket, de beslagtar allt mer narkotika.
1: Och deras största beslag någonsin, enligt dem själva, det är 3 ton kokain i en enda last. Och det är också en av anledningarna till att myndigheten har gjort rekordstora narkotikabeslag hittills i år. För under årets första 6 månader har de beslagtagit över 6,3 ton narkotika, vilket är omkring 900 kilo mer än under samma period i fjol. Dessutom stoppades nästan 2,7 miljoner narkotikaklassade tabletter.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen. Ja, vi har ju lite då och då ett bingo här i P4 Kalmar, jag och Emma. Olika teman. Vi hade ett kungabingo när kungen fyllde år. Då var det olika frågor kopplade till just kung. Idag så har vi ett sommarbingo kopplade till saker som har med sommaren att göra. Vi har redan betat av sakrutor som har semester, dricker kaffe i solen och hänger vid en båt. Men så finns det ju några som är lite svårare där jag skulle behöva din hjälp. Så här är det. En av rutorna, det är fyller år idag. Och det tog vi ju för att kronprinsessan fyller år. Det ska ju firas på Öland naturligtvis. Och är det så att du också fyller år idag, då vill vi få tag i dig så att vi kan kryssa i den rutan. Sen finns det ju då några andra rutor, som att man är ute och fiskar eller att man är ute och paddlar kajak. Gör du något av det här och kan hjälpa oss, för det vi behöver är att prata med dig i typ en minut i P4 för att officiellt kryssa i den rutan och få ett litet sånt här pling, då vill jag att du hör av dig. Ring mig på 0480 45 80 90. Nej, när du ringer mig så kommer ju inte du direkt in i programmet, utan det sker liksom under en låt eller sådär. Men ring mig, numret är alltså 0480 45 80 90. Den svåraste det är nog att hitta någon som fyller år idag. Så är det så att du fyller år, hör av dig för tusan, så kanske vi kan beta av den rutan också. Vi är väl typ halvvägs i vårt sommarbingo. Målet är ju såklart att få en full bricka och ha löst alla 16 rutor när programmet når sitt slut klockan 10. Men vi har fortfarande 2 timmar kvar lite drygt.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: despacito. Ja, kan det vara snart 10 år sedan, eller är det kanske 10 år sedan den kom, Despacito? Jag vill säga 2017, sommardänga, så det bara sjunger om det då med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Nu, dags för Ekot. Klockan är 8 här i Gustava Söder.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
0: Och nu tillbaka till P4 Kalmar. Vi är halvvägs in i morgonprogrammet och därmed också halvvägs in i tiden. Vi har kvar för att lösa vårt sommarbingo. Kan du hjälpa oss att kryssa in några rutor? Kika in på hur brickan ser ut på våra sociala medier. Trafikläget, det håller Linus koll på.
9: Och fortsatt fint läge vad gäller trafiken, inga akuta trafikstörningar. Och vi ska fortsätta att påminna om vägarbetet på länsväg 120 Långa sjö Emma Boda. Där är det trafik just då som reglerar det arbetet. Ring och tipsa oss vid trafikhinder som vanligt via 020 999 444.

0: Robbie Williams med Supreme. Vi ska fördjupa oss lite nu i vår nyhet den här morgonen. God morgon, Maria Alåsen.
1: God morgon.
0: Du, det är brist på utbildade patologer i Sverige. Och det blir ju ett problem för många regioner.
1: Ja, men i Kalmar så har man löst det på ett sätt att de har en egen utbildning. Och det är AT-läkare som utför obduktioner samtidigt som de har en handledning. Och det har fungerat så bra så att de inte har problem att rekrytera nya patologer i Region Kalmar. Hanna Arvidsson, som är avdelningschef för klinisk patologi, säger att det alltid har varit svårt i hela landet att rekrytera. Och hon tror att det beror på flera olika saker.
2: Ja, men en lite dold yrkesgrupp, tror jag. Jag tror inte att man kommer i kontakt så mycket med patologin. Det är liksom inget ställe man är på per automatik under sin AT-tjänstgöring till exempel. Många kanske inte riktigt vet vad vi gör. Jag vet inte om man som läkare kanske utbildar sig för man vill möta mycket patienter, och det har vi kanske inte samma utsträckning här om det är sådana bitar.
0: Ja, hur många patologer finns det här då i Kalmar?
1: Ja, men i Kalmar så har de ju 13 stycken och 5 av dem är läkare som är under utbildning. Och det har fungerat så bra att de för 7 år sedan skrev avtal med Region Blekinge och utförde deras obduktioner också.
0: Mm. Hur funkar det?
1: Men de avlidna körs från sjukhuset i Karlskrona upp till Kalmar. Och sen körs de ju tillbaka sen efter obduktionen.
0: Alltså jag vet ju väldigt lite om den här branschen, men 13 patologer, det låter ganska mycket ändå.
1: Ja, men patologer, det är inte så att de bara utför obduktioner, utan de tar ju prover på vävnader och annat som skickas in för provtagning. Och det har ökat ganska mycket, det här med cancerprover och så.
0: Mm.
1: Så att det, 13 är inte så mycket egentligen.
0: Nej, det behövs helt enkelt. Ja, hela inslaget om det här, det finns i vår app Sveriges Radio. Se till att välja P4 Kalmar som din lokala kanal.

0: Amanda Jensen med Happy Land. Är du i ett happy land, Samart?
1: Ett rungande ja!
0: Bra energi! Men du, det är inte vilken dag som helst idag.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Idag är det ju 14 juli och då är det någon väldigt speciell som fyller år.
2: Idag är det kronprinsessans födelsedag. Och när nu blir processen kort så vi börjar sjunga med en gång. Ja!
3: Ja må hon leva upp i 100 år. Ja visst, ska hon leva.
0: Nej, vi orkar inte ta hela.
1: Okej. Som ni hörde, det är kronprinsessans födelsedag idag och det kommer firas rejält och sedvanligt i Borgholm såklart. Vi på P4 Kalmar kommer ju vara där och nu sjöng ju kungen för oss.
0: Ja.
1: Eller han dirigerade hela publiken på slottet i Jordan. Men någon gång runt 4:15 i eftermiddag idag ska det höras och sjungas för kronprinsessan vid Solidens slott. Och vi kommer som sagt vara där. Efter det går ju kortegen ner till Borgholm där kronprinsessan kommer åka längs gatorna och vinka till allt folk som samlats. Senare är det också Victoria-konserten som sänds i SVT på kvällen. Och så ska det ju delas ut årets Victoria-pris till längdskidåkaren Frida Karlsson. För vår förhoppning är att vi ska kunna få en liten intervju med henne i radion också. Oj. Men Micke, nu du. Ja. Du ställer ju alltid frågan till mig om men vilken artist är detta, vilken artist är detta? Ja. Nu ställer jag, vet du vilka som ska uppträda idag?
0: Jag tror att jag såg någonstans att The Ark ska vara där.
1: Ja, det är bra. Bra. Det är en av artisterna.
0: Sen vet jag att de har bytt programledare, men det har ju inget med musiken att göra. Nej, jag står still sen. Jag har inte koll.
1: Tusen Kisa ska bland annat vara där, Fanny Avon ska vara där, Mira Ray och Petra Marklund är artisterna.
0: Bra gäng. Uppställningen är redo för fest i Borgholm, alltså lite senare idag.
4: P4 Kalmar,
5: Sveriges Radio.

0: The Mavericks med Dance the Night Away. Ja, vi kämpar på med vårt sommarbingo och en av rutorna har att göra med det som Smart precis pratade om, nämligen att Victoria fyller år. Så vi tänkte, finns det någon annan som fyller år? Och det har vi letat efter. Och nu har jag fått med mig Eva i Oskarshamn. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, är det dig jag ska säga grattis till eller?
1: Nej, det är till mitt barnbarn Manfred. Han fyller 5 år idag.
0: 5 år, Manfred. År, ja. Ja, är han också i Oskarshamnstrakten, eller?
1: Nej, han bor i Tollered och det ligger mellan Göteborg och Alingsås, gör det.
0: Ja, så när blir det firande för honom då?
1: Det blir i helgen. Ska de komma hem.
0: Okej.
1: Okay. Då får jag fira honom.
0: Jag tänker att det var nära nog ändå. Vi fick inte tag i Manfred, men vi fick tag i dig.
1: Och, ja, ni fick tag i mig i alla fall.
0: Ja. Vad är det bästa med Manfred då?
1: Ja, han är en god och glad kille med glimten i ögat och jättebusig.
0: Alltså,
1: ja, och älskar Lego som jag har köpt åt han.
0: Ja, det är årets födelsedagspresent då. Det kan inte gå fel.
1: Men du, nej, det kan inte gå fel.
0: Manfred fyller år idag, så det gör ju att vi ändå checkar av den här rutan med någon som fyller år idag.
1: Mm.
0: Men du ska fira din födelsedag idag.
1: Jag ska fira min födelsedag idag. Jag ska åka till Kalmar och se om vi kan hitta något fint, mysigt ställe vi kan gå och äta på och fika på.
0: Ja, det tror jag definitivt ni kan göra.
1: Det tror jag med.
0: Men då ska jag säga grattis i efterskott, eller?
1: Ja, för jag fyllde den 6 juli, fyllde jag år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det blir inget firande då, eller?
1: Jo, det blev det faktiskt då med. Jag firade med min ena dotter som bodde i Oskarshamn, så vi var iväg och firade.
0: Ja.
1: Och så firade jag igår med min mor och min bror, så att det blir mycket firande.
0: Älskar det. Man ska passa på. Fira medan man kan.
1: Ja, verkligen, verkligen. Det är ordentligt att fira många dagar.
0: Ja, härligt. Och så blir det kalas till helgen alltså också.
1: Ja, det blir det.
0: Fantastiskt. Ja. Mm. Men du Eva, stort tack för att jag fick slå dig en pling och ha nu en riktigt fin dag och ett bra firande i Kalmar.
1: Tack för det och tack för ett fint och roligt program som ni har.

0: overseas.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Genom ett regnigt Europa sjunger Thomas Ledin när det är dags för de lokala nyheterna i P4 Kalmar här med Samart. Och först så handlar det om något inom Region Kalmar län.
1: Medan många regioner har brist på pataloger har Region Kalmar län gått mot strömmen. Det har gjort att Kalmar sedan 7 år tillbaka även tar hand om obduktioner från Blekinge.
2: Men det kom ju ett önskemål 2018 om en tillfällig avlastning, vad det hette det då.
3: Hanna Arvidsson, basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
2: Och kom en förfrågan till oss som vi där och då tyckte att vi hade utrymme för att hantera inom ramarna för vår verksamhet. Och sen har det löpt på.
3: Sedan dess har avlidna körts drygt 20 mil totalt fram och tillbaka från sjukhuset i Karlskrona. Hanna Arvidsson har sitt kontor på tredje våningen i hus 17. Några trappor ner via en kulvert ligger den öppna ljusa obduktionssalen. Vägg i vägg ligger bårhuset.
2: Vi tar emot kropparna, det är ju Region Blekinge som ombesörjer transporterna. I de har ett fall så ser de till att skicka och köra kroppen hit egentligen och även hämta den då när den är färdig.
3: På klinisk patologi i Kalmar finns det 13 patologer. 5 av dem är ST-läkare under specialistutbildning. Samarbetsavtalet med Region Blekinge gjorde att avdelningen för klinisk patologi i Kalmar kunde bredda verksamheten.
2: Jo, men i samma veva som vi tog över obduktionerna där så utökade vi ju med en obduktionstekniker. Så det har vi ju gjort. Sen är det ju mycket. Det är ju oftast specialistläkarna, alltså de som är under utbildning, som utför obduktioner såklart under handledning av våra specialister.
3: De många patologerna gör att det inte finns några väntetider. Utan avtalet med Blekinge skulle Kalmar få dra ner på sin verksamhet.
2: Ja, det är klart att det skulle väl påverka. Ungefär 25% av våra obduktioner är väl från Blekinge idag.
1: Reporter i inslaget Maria Alåsen.
0: Vid 2-tiden i natt så greps en man i 25-årsåldern vid Kalmar centralstation misstänkt då för att ha misshandlat en busschaufför.
1: Chauffören fick i sin tur lindriga skador men behövde inte uppsöka sjukvård. Och när polisen ingrep ska mannen också ha gjort motstånd. Han misstänks därför, förutom för våld mot tjänsteman, för våldsamt motstånd också ringa narkotikabrott.
0: Och så ska vi avsluta med Speedway.
1: Ja, precis. För i helgen så valde Dacnas stjärna Tai Woffinden att han ska avsluta sin Speedway-karriär.
4: Det är ju tråkigt, men jag tycker ändå att det är ett rätt beslut. Han har gått på några smällar här nu.
5: Det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson som känner Woffinden väl, även på ett personligt plan. Förra året var Woffinden med om en allvarlig olycka där han fick livshotande skador. Och i maj exploderade en motor och han bröt 3 revben och ena skulderbladet. Och beslutet att sluta var tufft, säger Morgan Andersson.
4: Det är klart som det, han har levt med det här sedan han var 15 år kan man väl säga, 16 år där och kom upp. Det är ju bara hans arbete, så det är klart det är svårt beslut att ta, men jag stöder honom till fullo.
5: Den trefaldiga världsmästaren lägger nu hjälmen på hyllan och i en känslomässig intervju på sociala medier berättar han om beslutet.
6: What started as a dream, a life I could never have imagined. I've been lucky enough to do something I truly loved. And I'll never take that for granted.
5: Och han har betytt mycket för sporten, berättar Morgan Andersson.
4: Så det är klart att många är ledsna över det här beslutet, men man får ju acceptera det.
1: Rapporterade Olivia Simons.
0: Ja, man får ändå avsluta när man fortfarande har hälsan i behåll. Tai Woffinden har gjort mycket för sporten och avslutat trots allt med 3 individuella VM-titlar. Det är inte illa det. God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Över till dig Linus, vad har du att rapportera?
7: Ja, fortsatt lugnt vad gäller trafiken än så länge denna morgon. Inga akuta trafikstörningar, men vi ska ju ta och varna för eldningsförbud då, som gäller fortsättningsvis då i stora delar av Kalmar län, och det gäller ju tills vidare. Kan ju vara bra att hålla koll på det nu när det väntas högre temperaturer i dagarna. Tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Det här, det är Agnes med Love Songs. Du hör den i Pifra Kalmar där klockan nu är 08.38 och det betyder att vi ska få senaste nytt från Radiosporten. Och frågan är, ska Spanien lyckas göra mål? Ja, David Nyström kommer här med oroväckande statistik för spanjorerna.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alebo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
3: Jag
4: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sen 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

0: Bryan Adams med Summer of 69. Och Emma, vi kämpar vidare med vårt sommarbingo där vi har några rutor kvar att lyssna den här morgonen. Vad händer hos dig just nu?
1: Jag åkte ner till bryggan för att hitta någon som går barfota. Men Liv, du har rosa badtofflor på dig för du har precis badat.
2: Ja.
1: Och Ines, du har svarta.
3: Jep.
1: Hur var temperaturen?
3: Jättekallt.
1: Men nu är ni vakna.
2: Ja.
1: Och idag har jag ett bingo och jag letar ju efter någon som läser en bok. Och Liv, det här gör du.
2: Mm-hmm.
1: Vad läser du just nu?
2: En hästbok.
1: Är den bra?
2: Ja.
1: Vad är det som är så bra med den?
2: Mm, den handlar om hästar.
1: Du älskar hästar?
2: Ja.
1: Men rider du något på sommaren också?
2: Ja.
1: Vad läser du, Ines?
3: Ylvania.
1: Hur är den? Är den spännande, rolig? Hur är den?
3: Den är spännande och äventyrsfull.
1: Men när man läser på sommaren, känner man att man gör det av lust? För ni går ju i skolan båda två. Eller är det av tvång?
3: Lite både och.
1: Är det så?
3: Lite.
1: Nu är du ärlig. Men ändå när du sätter dig med boken, kan du njuta av det?
3: Ja.
1: Vad säger du, Liv? Är det av lust eller tvång man läser?
2: Både och.
1: Men hästboken, när du får öppna den och följa med i storyn, vad känner du då?
2: Lust.
1: Mest lust. Hörrni, nu ska ni få gå hem här. De håller på att göra i ordning stranden i bakgrunden. Tack för att jag fick prata med er, tjejer.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Ja, när andra regioner har svårt att rekrytera patologer så har Kalmar byggt upp en större verksamhet snart.
1: Ja, idag utförs nämligen obduktioner även åt Region Blekinge. Hanna Arvidsson är basenhetschef på klinisk patologi i Kalmar.
2: Det kom ju ett önskemål 2018 om en tillfällig avlastning, vad det hette det då. Och kom en förfrågan till oss som vi där och då tyckte att vi hade utrymme för att hantera inom ramarna för vår verksamhet. Och sen har det lett på.
1: På klinisk patologi i Kalmar så finns det i nuläget 13 patologer och 5 av dem är så kallade ST-läkare under specialistutbildning. Samarbetsavtalet med Region Blekinge har gjort att avdelningen för klinisk patologi har kunnat bredda och...
3: De många patologerna gör att det inte finns några väntetider. Utan avtalet med Blekinge skulle Kalmar få dra ner på sin verksamhet.
2: Ja, det är klart att det skulle väl påverka. Ungefär 25% av våra produktioner är väl från Blekinge idag.
1: Rapporterade Maria Ahlåsen.
0: Idag så är det inte vilken dag som helst utan kronprinsessan fyller ju år 14 juli.
1: Ja, och det kommer ju firas rejält och sedvanligt i Borgholm såklart. Och vi är på P4 Kalmar, hur kan vi missa det där firandet? Vi kommer ju vara där i eftermiddagsprogrammet så får du höra firandet när vi sjunger för kronprinsessan och så får vi också möjligtvis höra skiddrottningen Frida Karlsson som belönas med årets Victoria-pris.
0: Oj!
1: Det är inte illa du.
0: Stjärnglans i Borgholm.
1: Det kan man nog sammanfatta så ja. Och det där vill du som sagt inte missa tänker jag. Så i eftermiddag så gäller bara P4 Kalmar, eller hur Micke?
0: Så är det. Det är den enda kanalen man ska lyssna på. Vi ska snabbt över till Emma igen och jag tippar på att det är något på gång då med vårt sommarbingo.
4: Hej! Hej! Kom närmre! Jag böjer mig ner här också.